0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8,
4: 7,
5: 6,
4: 5,
5: 4,
4: 3,
5: 2,
4: 1.
5: Minus
4: 1,
5: minus 2, minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
9: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Širava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
8: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.

naladené máte Rádio Košice aj v toto nedeľné ráno a my začíname naše dnešné vysielanie. Odštartujeme ho samozrejme spoločne s našou Baškou už presne na celú, pretože nás čakajú správy. Zostaňte preto naladení, ale ešte predtým si vychutnajte Kid Ryan.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúci v Košiciach musia počítať s obmedzeniami. Európa bojuje s horúčavami. Slováci zdolali Švajčiarov, ženy podľahli Češkám. Je po 7, začínajú sa správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na víkendové výluky električkovej dopravy na rýchlodráhe. Počas tohto a ďalšieho víkendu bude v úseku medzi Perešom a vstupným areálom US Steel výluka električkovej dopravy. Dôvodom je úprava a orez zelene v okolí trate. Výluka si vyžiada úpravu prevádzky vybraných spojov liniek R1 a R3 v popoludnejších hodinách. Pre dotknuté spoje je zabezpečená náhradná autobusová doprava. KDH v uznesení prijatom republikovou radou kritizuje Ficové vlády. Podľa hnutia priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát a postavenie krajiny v Európskej únii a NATO. Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu vzrastol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. V tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov, hovorí predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
2: Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín.
1: Dodal, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby. Veľkú časť Európy včera sužovali obrovské horúčavy a teploty v mnohých krajinách stúpali k rekordným hodnotám. Francúzska vláda na mimoriadnom zasadnutí zakázala konzumáciu alkoholu na dnešných verejných podujatiach v najviac zasiahnutých regiónoch. V krajine by sa dnes teploty mali vyšplhať až do 41 stupňov a očakáva sa, že vrchol dosiahnu zajtra. Niektoré regióny Európy môžu počas aktuálnej vlny horúčav zažiť až 7 tropických nocí po sebe. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík. V akcii boli aj naše ženy, no tie podľahli vo svojom úvodnom zápase domácim Češkám 1-5. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na mnohých miestach čakáme prehánky alebo búrky, a to najmä popoludní. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 34 stupňov, na severe 25 až 29. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a

0: vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. eFresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Janoško so skladbou Jediná a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, to z dôvodu prác, a ulica pri Mlyne je až do pondelka tiež úplne uzatvorená. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami, a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, tuto riadi semafor, a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne nám hlásite iba jeden radar, a to na Ružinovskej pri obratisku električiek. A to je všetko, pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého už nasledujú prvé krátke správy spoločne s Baškou.
1: Prešovský kraj dnes oficiálne otvoril letnú turistickú a cyklistickú sezónu na lanovke Skilisa Drienica. Program štartuje o 10. Maďarská aliancia bude mať vlastných kandidátov na župana v Trnavskom a Nitrianskom kraji, pôjde o súčasných vicežupanov. V Bratislave podporia Juraja Drobu z Osasky, v Banskej Bystrici Ondreja Luntera. V Košiciach sa ešte rokovania neskončili. Už vyše 4000 ľudí zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone v rámci súčasnej vojny proti Hizbaláhu. Bilanciu zverejnilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi mŕtvými je 135 zdravotníkov, zranenia utrpelo viac ako 12 000 ľudí. Novým predsedom Slovenského paralympijského výboru sa stal Tomáš Varga. Vo funkcii nahradil Jana Riapoša, ktorý zastával tento post nepretržite od roku 2003. Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky alebo búrky, veľmi teplo a dusno od 30 do 34 stupňov, na severe 25 až 29. Aktuálne je na východe a Liptove od 19 do 23. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Smith so skladbou Stay z Rádia Košice a my jednoznačne ostávame tiež a pridáme k tomu aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivánka Sever. Radari nám nahlásili na Ružinovskej pri obratisku električiek a na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom k Slnečniciam. A to je už z dopravného servisu všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Zapnuté máte Rádio Košice aj takto krátko pred 8 a už presne na celú nás čakajú opäť aj ďalšie správy spoločne s Baškou. Tá v nich povie viac o výstrahách, ktoré platia dnes pre Slovensko a v športe si tentokrát zahráme tenis. Takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnajte skvelú Linu Majer.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SHMU varuje pred vysokými teplotami a búrkami. Slovensko zaostáva za ostatnými štátmi. Zverev skončil na domácom turnaji. Je presne 8 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Aj dnes treba počítať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami nad 33 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy 1. a 2. stupňa od 11. do 21. Zároveň SHMU varuje pred búrkami na strednom a východnom Slovensku. Prvý stupeň platí aj pre celý Košický a Prešovský kraj. Občianske združenie HIV a AIDS Slovensko spolu s odborníkmi vyzývajú na posilnenie prevencie HIV a sexuálne prenosných infekcií na Slovensku. V otvorenom liste ministrovi Kamilovi Šaškovi a členom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo upozorňujú na dlhodobé nedostatky v prevencii. Slovensko z pohľadu konkurencieschopnosti zaostáva v kľúčových oblastiach, ako sú inštitucionálna kvalita, predvídateľnosť politiky, transparentnosť či schopnosť udržať talenty. K výsledkom rebríčka konkurencieschopnosti od Švajčiarskeho inštitútu, v ktorom sa Slovensko umiestnilo na 63. mieste spomedzi 70 krajín, to uviedol predseda Inštitútu slobody a podnikania Ján Oravec.
2: Za susedmi zaostávame preto, lebo naše verejné financie sú chronicky deficitné, legislatíva je mimoriadne nestabilná. Legislatívne procesy sú neštandardné, lehoty verejného obstarávania zdlhavé, infraštruktúrne projekty sa stretávajú s fatálnymi zlyhaniami, dôvera v justíciu je nízka a naopak odvodové zaťaženie zamestnávateľov je vysoké.
1: V oblasti legislatívy pritom Oravec vníma snahu o zlepšenie procesov. Tieto nástroje však podľa neho nepomôžu, keď veľa zásadných zmien prechádza cez skrátené konanie, pri ktorom sa neuplatňujú. Volodymyr Zelenský oznámil, že Karolovi Navrockému odoslal poštou najvyššie poľské vyznamenanie, ktoré mu poľský prezident odobral v súvislosti s historickým sporom medzi oboma krajinami. Zelenský zároveň poďakoval Poliakom za podporu Ukrajiny. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v semifinále dvojhry na domácom turnaji ATP. Najvyššie nasadený hráč a tretí muž svetového rebríčka podal piatému nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi v troch setoch 7-6, 4-6 a 5-7. Druhým finalistom je François Tiffaut, ktorý vyradil domáceho Daniela Altmaiera hladko 6-1 a 6-3. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na viacerých miestach čakáme prehánky alebo búrky, ako sme už avizovali. Veľmi teplo a dusno, bude po celý deň 30 až 34 stupňov, na severe 25 až 29. Momentálne máme na východe a Liptove 21 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
3: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Širava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
2: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: z Rádia Košica Milou a v čase 8.20 už vyrážame aj skontrolovať, čo nové ste nám nahlásili na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác, treba rátať aj s krátkým zdržaním a ulica pri Mline je ešte do zajtra uzatvorená. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Tuto riadi semafor. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to dnes do popoludnejších hodín. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice sme si hrali One Republic a teraz už meníme hudbu za krátke správy.
1: Včerajší požiar vo väznici v Šaci sa hasičom podarilo rýchlo uhasiť. Z plodín horenia sa nadýchalo 6 ľudí. Bratislavská polícia potvrdila, že sa zaoberá podujatím zameraným na prevenciu proti drogám, ktoré organizuje ministerstvo vnútra. Aké úkony boli doteraz urobené a čo konkrétne riešia, však nepovedali. Ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v meste Tiumeň na západnej Sibíri, ktorá leží 2000 km od hranic s Ukrajinou. Podľa Kieva obyvatelia na sociálnych sieťach hlásili najmenej 2 výbuchy. Slovenský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v individuálnej časovke na pretekoch okolo Švajčiarska a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Svojho najväčšieho rivala Mathieu van der Poela prekonal o 0,3 sekundy. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na mnohých miestach s prehánkami alebo s búrkami a veľmi teplo a dusno, 30 až 34 stupňov, na severe 25 až 29, na východe a Liptove máme práve 22 až 25. Z Rádia Košice vám prajeme príjemný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: skladbou Man I Need z Rádia Košice a teraz už aj aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je aktuálne pokojná, ale vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetopluchovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je ešte do zajtra tiež úplne uzatvorená. Na Belopotovského prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať s obmedzeniami a Uzbecká je od križovatky s Kazanskou smerom na Podunajské Biskupice tiež uzatvorená. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu, uzatvorená je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4, potrvá to dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary či hliadky, preto vodičom pripomíname, že na Svetopluchovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: jedna. Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Lucia Gibarty rozluštila takto krátko pred 9. hlavolam a u nás v rádiu Košice sú na rade presne na celú ďalšie správy. Nebude to však žiadny hlavolam, ale to najaktuálnejšie a najdôležitejšie pre vás, preto zostaňte s nami.

0: hodín.
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Mesto vybralo zhotoviteľa modernizácie Ružinovskej radiály. Retrodeň v Dúbravke poukázal na život bez mobilov. Dnešok v Bratislave horúci a dusný do 34 stupňov. Je 9 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka a v budúcom roku sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Víťazom súťaže je konzorcium firiem Štrabak Eurovia a Elza, ktoré uspelo s cenovou ponukou 119 miliónov eur. Projekt plánovanej transformácie administratívno-výrobného areálu z Váračáku na Račianskej ulici v Novom meste vstupuje do ďalšej etapy. Spoločnosť Račianska Reality predstavila finálnu podobu budúcej mestskej štvrte, ktorá tam má vzniknúť. Návrh vzišiel z medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže. Stojí za ním londýnsky ateliér v spolupráci s lokálnym partnerom. Finálny návrh vytvára novú mestskú štvrť, ktorá prepája charakter Račianskej ulice s prostredím na úpätí Malých Karpát. Urbanistická koncepcia kladie dôraz na verejné priestory, pešiu dostupnosť, zeleň a prirodzené prepojenie jednotlivých funkcií. Návštevníci parku Pekníkova v Dúbravke mohli včera zažiť retrodeň. Tradičným podujatím chce mestská časť prepojiť generácie. Starosta Dúbravky Martin Zaťovič zdôraznil, že cieľom podujatia je nostalgické spomínanie na to, ako sa zabávali ich rodičia a starí rodičia v období bez mobilov, sociálnych sietí, četov či počítačových hier. Návštevníci si mohli vyskúšať skákanie cez gumu, guličky, škôlku, C-čka na čiaru, švihadlo, preťahovanie lanom či skok vo vreci. Univerzita Komenského v Bratislave si polepšila v hodnotení najlepších univerzít vo svete. V rebríčku QS World University Ranking 2027 sa umiestnila na 662. mieste. Predstavuje to zlepšenie oproti minuloročnému umiestneniu zo 684. priečky. Univerzita Komenského zároveň zostáva najlepšou hodnotenou univerzitou na Slovensku. V druhom kole šípkarského turnaja Slovak Darts Open v Bratislave vypadol včera v poobedňajšej časti z nasadených hráčov Austrálčan Damon Hetta, keď prehral s Holanderom Kevinom Dodsom 2-6 a Angličan Luke Woodhouse, ktorý v súboji krajinou nestačil na Andrewa Kildinga výsledkom 4-6. Dnes nás v Bratislave čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne sa objavia prehánky alebo búrky, cez deň bude veľmi teplo a dusno okolo 34 stupňov. Aktuálne sa teploty v hlavnom meste pohybujú do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú nedeľu vám želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice Offenbach so skladbou Be Mine a dnes 21. júna okrem toho, že je Deň otcov, je aj Svetový deň hudby, ktorý sa prvýkrát oslavoval v Anglicku v roku 1982 a za mňa nie lepšieho spôsobu ako dnešný deň osláviť dnešná frekvencia Rádia Košice, v ktorom máme stále dostatok dobrej hudby. V tejto hodine nás navyše čaká ešte aj hudobný kalendár a v najbližších minútach sa naladíme a to spoločne s Adamom Ďuricom a Zuzanou Smatanovou. Nech sa dobre počúva a víkenduje v našej spoločnosti.
1: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha. Moja hlava v tebe listuje, aj keď si líham.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Phil Collins sa nás pýta, či si pamätáme, a vy si určite pamätáte, že v čase 9.20 nasledujú v Rádiu Košice dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je naďalej pokojná, jazdíte tu bez dopravných nehôd, preto vodičom iba pripomíname, že ulica pri Mlyne je ešte do zajtra úplne uzatvorená a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji. Potrvá to dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Kopčianskej za železničnou stanicou. A to je z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Veríme, že si užívate víkend. Sme Rádio Košice a v tejto chvíli vám už ponúkame pohľad do hudobnej minulosti. Peknú nedeľu. Na rade je hudobný kalendár s dátumom 21. jún. A odštartujeme ho s menom Manu Chao. 12 de la noche en La Habana.

hovoríme o španielskom hudobníkovi narodenom 21. júna 1961 v Paríži. Spieva vo francúzštine, španielčine, angličtine, taliančine, arabčine, katalánčine, galicíčine, portugalčine, gréčtine a sem tam aj v iných jazykoch. Slovenčinu ale vo svojom portfóliu asi nemá. Avšak má v ňom napríklad túto známu vec, pesničku Me gustas tu, ktorú práve počujete. Pokračujeme ďalej, pretože presne pred 50 rokmi vydali Elton John a Kiki Dee spoločný duet.

každému je jasné, že ide o pesničku Don't Go Breaking My Heart. Vznikala tak, že svoju časť najprv naspieval Elton, keď bol v Kanade, a potom mal poslať materiál Kiki, nech dohrá svoju časť. Akurát, že jej nechal príliš málo priestoru. Producent ale vec napravil a poradil mu, nech jej v pesničke prenechá aspoň 50%, ak vôbec chce, aby z toho bol duet. O 4 roky neskôr, 21. júna 1981, prišiel na svet americký spevák Brandon Flowers.

Slavu dosiahol ako frontman kapely The Killers, ktorej skladá väčšinu piesní. Vyrastal ako najmladší zo šiestich detí a ako povedal, výchova v mormónskej viere v meste hriechu Las Vegas ho dokonale pripravila na svet rock'n'rollu. Vy sa ale pripravte na to, že narodeniny oslavuje Lana Del Rey.

Americká speváčka sa civilne volá Elizabeth Woolridge Grant a jej hudba sa vyznačuje filmovou kvalitou a skúmaním tragickej romantiky, pôvabu a melanchólie s častými odkazmi na súčasnú popkultúru a Ameriku 50. až 70. rokov minulého storočia. Jej videoklipy sú plné hollywoodskej glamour estetiky a za svoju kariéru získala nejedno ocenenie a uznanie. Magazín Rolling Stone ju napríklad zaradil do svojho zoznamu 200 najlepších spevákov a speváčok všetkých čias. Mimochodom, hráme si od nej pieseň Summertime Sadness, ktorá zajtra oslávi 14 rokov. 21. júna 2011 sme sa dozvedeli, aké je to hýbať sa ako Mick Jagger.

Maroon 5 a Christina Aguilera v ten deň vydali spoločný hit Moves Like Jagger, v ktorom sa spieva o schopnosti mužov zaujať objekt záujmu svojimi tanečnými kreáciami, podobnými, aké predvádza líder Rolling Stones na koncertoch. Teraz ešte vypočujeme, čo predvedú Camila Cabello a Shawn Mendes.

Tento deň v roku 2019 vypustili do sveta duet Señorita, sladká latino-ľúbostná pieseň o fiktívnom romániku oboch hviezd, pričom o mesiac na to pretavili do skutočného vzťahu a vydržal im viac ako 2 roky. Hudobný kalendár Rádia Košice nám už teraz uzavrie legendárne spojenie Elton John a Kiki Dee a s jedným z najznámejších duetov hudobnej histórie. Toto je ich Don't Go Breaking My Heart. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice sme si hrali Doja Cat a teraz už dostávajú priestor vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená, a to z dôvodu prác, a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Aktuálne ste nám nahlásili iba jeden radar, a to na Kopčianskej pred železničnou stanicou. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác, a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tu osadené dočasné dopravné značenie. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice IMT Smile je 9.55 a Baška je už určite na ceste sem ku mne do štúdia, pretože nás čakajú ďalšie správy. Spomenieme v nich diaľnicu na Zemplín a v športe to bude tentokrát futbal, takže určite zostaňte s nami.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľnica na Zemplín je pre Sasku prioritou. Polícia vystrieha pred krádežami počas dovoleniek. Spory pre Hormúzsky prieliv pokračujú. Je presne 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Líder SAS Branislav Gröling vyhlásil, že diaľnica na Zemplín musí byť súčasťou budúceho programového vyhlásenia vlády. Strana pripomenula, že prvé uznesenie týkajúce sa výstavby diaľnice Ficova vláda odobrila ešte v roku 2007 v Sobranciach.
2: Ak dostaneme mandát od občanov, toto budeme presadzovať, pretože je to dôležité pre tento región. Nie je možné, aby cesta sem trvala niekoľko hodín. Nie je možné, aby všetci boli odkázaní na tú infraštruktúru, ktorá je tu.
1: Strana zároveň avizovala, že počas najbližšieho mesiaca chcú navštíviť viac ako 250 miest po celom Slovensku. Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov počas leta. Z policajného zboru to uviedol Roman Hájek.
3: Pri odchode z domu alebo bytu je potrebné dôsledne zatvárať a zamykať všetky vstupné dvere a okná, a to aj v prípade krátkodobej neprítomnosti. Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov či osvetlenia s pohybovými senzormi.
1: Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča polícia požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach.
3: Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uchovávať na bezpečnom mieste. Ak si občania všimnú pohyb podozrivých osôb v okolí svojho bydliska, poškodené vstupy do bytových domov alebo iné neobvyklé okolnosti, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
1: Štatistiky za minulý rok podľa polície ukazujú, že na Slovensku bolo zaznamenaných takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia pritom svojim konaním spôsobili škodu za viac ako 5 miliónov eur. Americká armáda odmietla tvrdenie Iránu, že znovu uzatvorili Hormúzsky prieliv. Podľa armády zostáva kľúčová námorná trasa otvorená. Plavba pokračuje a Irán nemá prieliv pod kontrolou. Futbalisti Holandska zdolali Švédsko 5-1 v druhom zápase skupiny F na majstrovstvách sveta. Švédi majú 3 body a vyrovnané skóre, keďže v prvom zápase vyhrali nad Tuniskom takisto 5-1. Holandiania majú 4 body a výrazne sa priblížili k postupu do vyraďovačky. Holandiania nastúpia na ďalší zápas v piatok proti Tunisku. Švédi budú hrať v rovnakom čase s Japonskom. Dnešok prevažne so slnkom alebo len málo oblakov, na mnohých miestach ale s prehánkami alebo s búrkami, najmä popoludní. Opäť veľmi teplo, na severe 25 až 29 stupňov, všade inde do 34. Momentálne je na východe 25 až 27, pod Tatrami a na Liptove 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halúšková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice aj takto v nedeľu po 10. A dnes okrem toho, že je deň otcov, tak nastane aj letný slnovrát, ktorého výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku. Severná pologuľa Zeme je v tomto období totiž najviac naklonená smerom k slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Tak si teda dnešný najdlhší deň vychutnajte, a to určite aj v spoločnosti Rádia Košice, ktorého si už teraz zahráme skvelú Sabrinu Carpenter a jej Tears. Príjemné počúvanie.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
2: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
1: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice sme si hrali Elán a teraz už prinášame aj informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na Bajkalskej oproti Bile smerom von z mesta. Z výštetu preto opatrnosť. Na Einsteinovej pri Inchebe smerom von z mesta je odstavené auto a Záhradnícka ulica je ešte dnes od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená. Ulica pri Mlyne je až do pondelka tiež úplne uzatvorená a z dôvodu prác je uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám hlásite iba jeden radar, a to na začiatku Košickej smerom z mosta Apollo. A to je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodovú nedeľu. Rádio Košice. Dnes oslavujeme Deň otcov a už tento sviatok v porovnaní s Dňom matiek trošku napovedá, ako vnímame rolu otca v porovnaní s mamou. Pretože mnohí ani nevedia, že takýto sviatok existuje, prípadne nevedia, kedy sa oslavuje, alebo si ho vôbec nepripomínajú či neoslavujú. No na to sme tu my, aby sme si týmto rozhovorom pripomenuli dôležitosť otca a jeho úlohy v rodine. Viac povie klinická psychologička Monika Piliarová.
1: Tá rola otca sa mení aj historicky, pretože sa menia na roky a doba prináša niečo ako keby nové. Niekedy bola silne ekonomická, teda zabezpečiť ten chod domácnosti, doniesť ako keby financie a starať sa o istý chod, nejaký poriadok, organizáciu, ale hlavne z takej bezpečnosti a ekonomických zdrojov. Nie s tým, že ženy zarábame, teda po väčšine by mala byť rovnoprávnosť, že tie ekonomické zdroje sú vyvážené, alebo niekedy je to aj tak, že ten otec, partner nie je práve tým, ktorý financie zabezpečuje. Tie role sa môžu meniť a tie očakávania, ak sú teda nevyslovené, tam nastáva hlavne taká tá konfliktnosť, alebo máme nejakú predstavu, čo kto bude, keď sa dieťatko narodí, ale tým, že o tom len fantazírujeme, vôbec tak nemusí byť.
0: Pravdepodobne najčastejším dôvodom, prečo ide otec na rodičovskú dovolenku, bude práve tá ekonomická stránka. No objavujú sa už aj oveľa hlbšie dôvody, ako napríklad čas strávený s dieťaťom.
1: A môže mať kľudne žena očakávanie, že bude zabezpečovať finančne tú rodinu, bude prítomný, zabezpečí odvoz do nemocnice, k lekárovi, bude taký ten, ako zabezpečovať ten pokoj a bezpečie, ona sa bude môcť vyspať, bude môcť ako keby sa naplno venovať bábätku, ale ak ten muž je vlastne neprítomný, stará sa ako keby sám o seba, nezdieľa ako keby ten spoločný domov a potrebuje ešte ako keby dožiť to rovesnícke a kamarátske, tak tam tie role darmo si prečítame, že toto je to, čo mám robiť, ale ako sa s tým identifikujem, ako to žijem, je asi podstatné.
0: Keď sa vrátime do obdobia kráľov a panovníkov, ich úloha ako otca spočívala najmä v zaobstaraní dediča. Dnes to tak už ale nie je. Úloha otca sa vyvíjala a je ovplyvnená aj zaužívanými vzorcami zo svojich rodín.
1: To také pochválenie sa, a toto nie je moja starosť, to je ženská rola a to dieťa potrebuje matku a potrebuje byť s ňou ako keby takmer spojené neustále, čo sa v praxi ukazuje ako nie úplne pravdivý výrok, pre dieťa je to ďalší podne, ďalší fyzický kontakt, tomu mužské telo je inadstavané, dostáva dieťa iné podnety, ale čo bolo niekedy, čoho je teraz menej, boli medzigeneračné rodiny, kde tá žena porodila do rodiny, kde bola babka, prababka, krstné, tety v rámci možno dediny, sídliska, takže sa tá starostlivosť žensky rozložila a tá žena mohla ostať aj tou partnerkou, manželkou tej mileneckej roli a teraz ako keby toto je často na ten pár.
0: Dnes už aj niektorí starí rodičia našli väčší zmysel v letnej dovolenke ako v trávení času cez prázdniny s vnúčatami. Potom je tu ale aj druhá strana mince.
1: Naozaj ten prvý domov dieťatka je v tele ženy a potom sa na tom domove podieľajú obaja. A my v praxi tej terapeutickej sa stretávame s tým, že aj koľko žena dovolí tomu otcovi chlapovi byť tým otcom. Ja to viem najlepšie, ty sa nedotýkaj, ty môžeš zraniť, ty si nejaký silný, hlučný, nepozorný a môže tam byť veľká úzkosť potom sa hosti tej role, takže dneska sú fajn aj tie nácviky alebo skúsenosti, ktoré mladé páry môžu absolvovať v rámci nejakého vzdelávania a sebaskúsenosti a koľko dovolíme tým chlapom byť otcami a mužmi na takom ako svojom mieste.
0: Rodič je mama a otec a malo by to byť viac menej rovnomerné s určitými výnimkami, ktoré pre otcov nie sú fyzicky možné. Buďme teda rovnocennými rodičmi pre naše deti a nezabudnime dnes patrične osláviť aj Deň otcov. Celý tento rozhovor si už môžete vypočuť v archíve na webe Rádia Košice.

0: skladbu Friends sme si hrali na frekvenciách Rádia Košice a aj my sme navzájom priatelia, ktorí si majú pomáhať, preto pre vás máme informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na Bajkalskej oproti Bile smerom von z mesta. Zvýšte tu preto opatrnosť a ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Einsteinovej pri Inchebe v smere von z mesta je odstavené auto a Záhradnícka ulica je ešte dnes od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená. Uzatvorená je ešte do zajtra ulica pri Mlyne a pripomíname, že taktiež je uzavretá aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to ešte dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám hlasíte jeden radar, a to na začiatku Košickej smerom z mosta Apollo. A to je už ciest na teraz všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Mami, nudím sa.
1: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: plus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice Diana Ross so skladbou Upside Down a niekedy je to aj vo svete s tým, čo sa v ňom deje akoby hore nohami, ale našťastie to stále vyvažujú aj pozitívne správy, tak uvidíme, ktorý prípad to bude už presne na celú u nás v éteri, ale ešte predtým, než sa to dozvieme, nám zaspieva Bill Withers skladbu Lovely Day. Príjemné počúvanie.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cyklochodník do Levočskej doliny bude čoskoro realitou. Po včerajšom požiari v Londýne hlásia obete. Slováci na úvod dolali Švajčiarov. Bolo 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Levoči začali s výstavbou tretej etapy cyklistického chodníka v smere do Levočskej doliny. Projekt nadväzuje na už vybudované úseky a prispeje k bezpečnejšiemu pohybu cyklistov aj chodcov. Cez program Slovensko zo štátneho rozpočtu a zdrojov mesta prefinancujú do 500 000 eur. Cyklochodník začne pri vodnej nádrži Levoča Žabia cesta a povedie až k rekreačnej oblasti Fedor Kiniarok. Minister Matúš Šutaj-Eštok v televízii JOJ24 jasne neodpovedal na otázku, či existujú aj iné kontumačné rozsudky, ktoré boli nečakane zrušené, tak ako ten jeho v prípade s Čurilovcami. Minister pripomenul, že už zmenili zákon, ktorý mení pravidlá pri kontumačných rozsudkoch.
2: Nie kvôli mne, pretože mne sa táto zmena zákona nijako nedotkne, ale do budúcnosti aj bežný občan už bude mať právo na to, aby mu bolo doručované pri takýchto civilných žalobách, kedy ho niekto žaluje o nejakú ušlu, respektíve spôsobenú domnelú škodu, aj z hľadiska doručovania bude mať nejakú právnu istotu.
1: Šutaj-Eštok pôvodne prehral spor s policajtami okolo Jana Čurilu, lebo si neotvoril svoju elektronickú schránku. Žalovali ho za prirovnanie k mafiánovi Mikulášovi Černákovi. Šutaj-Eštok hovorí, že sa na pojednávanie teší. Minister aj pri tejto otázke kritizoval médiá, ktoré podľa neho chceli strieľať v šampanské. Ukrajinskí ex-prezidenti Viktor Juščenko a Leonid Kučma sa na znak solidarity so Zelenským zriekli najvyšších poľských vyznamenaní. Poľský prezident Karol Navrocký v piatok odobral Zelenskému vyznamenanie, a to v súvislosti s historickým sporom medzi oboma krajinami. Ukrajinský líder mu ocenenie odoslal ešte včera poštou. Pri Londýne zahynuli pri požiari traja ľudia. Príčinu požiaru teraz vyšetrujú. Na mieste nešťastia zasahovalo 15 hasičských aut a približne 100 hasičov. Slovenskí hokejbalisti úspešne vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave. Vo svojom prvom zápase na turnaji zdolali Švajčiarsko 3-1. Dvoma gólmi sa blísol útočník Jaroslav Martinusík, hodnotí tréner Milan Rampáček.
3: Tak mali sme trošku taký horší vstup do zápasu, aj to vylúčenie to ovplyvnilo, tá peťka, ale nakoniec ten tým ukázal silu. Ten zápas sme otočili, ale ako hovorím, boli tam nejaké horšie momenty, ktoré si rozoberieme na videu a ideme ďalej, ale dobrý vstup pre mužstvo, ale som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu, otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: V akcii boli aj naše ženy, no tie podľahli vo svojom úvodnom zápase domácim Češkám 1-5. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na mnohých miestach popoludne aj prehánky alebo intenzívne búrky. Naďalej veľmi teplo a dusno, 30 až 34 stupňov, na severe 25 až 29. Aktuálne máme na východe 28 až 29 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Z Rádia Košice Step by Step a krok po kroku sme sa dostali už aj k nedeľnému predpoludňu, ktoré je opäť veľmi horúce, tak nezabúdajte na veľa vody a ak môžete, tak asi je lepšie ostať doma alebo minimálne netráviť príliš veľa času na priamom slnku, ak vám to nerobí dobre. A my vám váš deň určite spríjemníme dobrou hudbou, pretože hráme si Clean Bandit a Julia Michaels. Nech sa dobre počúva a víkenduje.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Skupina Tame Impala a ich song Dracula z Rádia Košice a od hudby už prechádzame k dopravným informáciám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je naďalej pokojná. My len vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je do pondelka tiež úplne uzavretá. Z dôvodu prác je uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a vodičom pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary nám aktuálne hlásite na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smerom na Jantárovu a ďalší je na Panonskej pred Slnečnicami smerom od Mosta SMP. A to je už ciest aktuálne všetkom. Ak ale viete viac, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: sa aj v túto horúcu nedeľu a my sa už opäť ponoríme do sveta filmu.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Metropola východu sa opäť stala stredobodom kinematografie. Neodmysliteľnou súčasťou Medzinárodného filmového festivalu Art Film je aj udeľovanie prestížnych ocenení. Čestnú cenu Hercova misia si prevzala slovenská herečka Anna Šišková.
2: Je to pre mňa veľká podsta, že som sa dostala medzi také mená, ako sú laureáti tejto ceny, ktorí už dostali. Toto som si nikdy vlastne nepredstavovala, že môžem byť medzi takýmito menami. Táto cena pre mňa znamená aj veľa, že som to mohla zdieľať so svojou rodinou, že tu boli moje dcery a že sme mali taký, ako hovorí Milan Lasica, deň radosti. Že sme si to od rána užili celá rodina. Taký šťastný deň pre nás všetkých.
0: Košice sa každoročne zapisujú na mapu filmového sveta. Laureátka Hercovej misie sa tu vždy rada vraciam, a to najmä vďaka jedinečnému publiku.
2: K tomuto mestu mám nádherný vzťah, lebo tu veľmi často chodím hrávať divadlo. A vy ste tak úžasní diváci, ale to mi potvrdili aj moji českí kolegovia, ktorí tu chodia hrávať, aj iní, že vlastne strašne radi sem chodíme, lebo ste spontánnejší. Vy tak viete stichnúť, keď treba, viete sa tak dobre zasmiať, tak z chuti. A to je pre herca hrozne dôležité, že idete s nami. My sa vždy do Košic tešíme a to mesto je tak krásne. Tak to tu žije, to centrum. Aj týmto festivalom to žije. Takže ja som sa strašne tešila.
0: Anna Šišková je jednou z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie. Okrem toho je nositeľkou Českého leva a dvojnásobnou držiteľkou Slovenskej divadelnej ceny Dosky. Jej začiatky na javiskách sú späté práve s východom, a to s divadlom Jonáša Záborského v Prešove.
2: Bola som tam iba rok, ale zahrala som 6 hier, kde som mala veľké postavy a tí kolegovia, herci ma vlastne všetko museli učiť. Prvých krôčkov od textu, ako sa to hovorí. Oni sa len zabávali na moje spontanite, ma tak korigovali, nosili mi desiate. Strašne im za to ďakujem. Boli to moje prvé kroky aj s režisérom Balaďom, ktorý ma učil, aj Edkom Girtlerom, Jaro Rihák. Veľmi dobrí režiséri.
0: Ocenená herečka počas svojej dlhoročnej kariéry stvárnila množstvo divadelných aj filmových postav, ktoré jej však najviac utkvela v pamäti.
2: Veľa som toho pohrala, hlavne v divadle. Tam mi veľmi prirastla k srdcu Čechovová hra Ujo Váňa, kde som hrala s Maroškom Zedníkovičom. To sú tak nádherné texty, že keď on zomieral a ja som mu rozprávala taký monológ o tom, ako bude na druhom svete, tak vlastne na to sa nikdy nedá zabudnúť.
0: Napriek tomu, že Anna Šišková patrí medzi najznámejšie a najobľúbenejšie slovenské herečky, jej cesta za vytúženým povolaním nebola jednoduchá. Preto sa snaží podporovať mladých, aby sa nevzdávali svojich snov.
2: Každý herec to má inak. Ja som to poňala tak, že to mi aj tak poradila moja dcera Tereska, že som tú cestu k tomu herectvu nemala ľahkú, pretože ma nezobrali na Vošomovu, ale tým, že som to tak veľmi chcela a že som na tom pracovala, tak ona hovorila, že by som mala to posolstvo odovzdať mladým, ktorým sa nedarí a ktorí to majú ťažké alebo sa hanbia, aby dostali odvahu ísť za tým svojím a bojovať za to, čo chcú.
0: A čo Anka Šišková považuje za svoju životnú misiu?
2: Ono je to také spojené, tak človek to, čo pracuje, to je, pre mňa je to strašne veľa, že môžem ľuďom niečo ukazovať cez filmy, cez predstavenia. A moja životná misia je rozdávať lásku, rozdávať ju doma, byť trpezlivá pri mojich dcerách alebo partneroch, mužoch a byť takým príkladom, správať sa slušne, byť dobrá. A to je aj v politike dnes dôležité, že niektorí ľudia ten charakter si neudržia.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom vám aj naďalej skvelo hráme a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác ešte počas dnešného dňa a ulica pri Mline je až do zajtra uzavretá. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravím. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Vodičom tiež pripomíname, že D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Radary ste nám nahlasili na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smerom na Jantárovu a na Panonskej pred Slnečnicami od mosta SMP a hliadka vás zastaví na Podkolípskej. A to je už ciest aktuálne všetko. Ak ale viete viac, určite aktualizujte telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v rádiu

Rádia Košice Happy Customers a ešte pred celou stihne zaspievať aj Martin Harík a potom presne o 12:00 zaznie aj Baškin hlas, pretože tá už má pripravené ďalšie aktuálne správy z domova, ale k ním pridá aj šport a samozrejme nebude chýbať počasie. Ale ešte predtým spomínaný Martin Harík.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 minút to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia v Bratislavskom kraji upozorňuje na podvodné SMSky. Magistrát chce osadiť meteostanice. Vlado Černý oslavuje 75 rokov. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Polícia v Bratislavskom kraji zaznamenala v uplynulých dňoch viacero prípadov podvodov, pri ktorých páchatelia zneužili dôveru poškodených a pripravili ich o peniaze. V dvoch prípadoch podvodníci zneužili komunikačnú aplikáciu. Poškodení v domnienke, že komunikujú so svojimi známymi, zaslali na určené bankové účty finančné prostriedky vo výške 950 a 900 eur. Projekty plánu obnovy a odolnosti, ktorých predmetom sú sídelné budovy súdov, sú rozdelené do dvoch investícií. Prvou sú tzv. Kúpy a rekonštrukcie nových budov súdov. Ide o novú budovu mestských súdov Bratislava 3 a 4 a o novú budovu okresného súdu v Žiline. Prvá investícia bude úspešne ukončená riadne a včas už o niekoľko dní. Bratislavský magistrát plánuje od leta osadiť 25 meteostaníc a envirostaníc, ktoré budú merať kvalitu ovzdušia, meteorologické aj dopravné údaje. Súčasťou projektu bude monitorovanie prachových častíc, oxidov dusíka, ozónu, benzénu a ďalších znečisťujúcich látok. Všetky dáta budú verejne dostupné. Herec a riaditeľ divadla Astorka Korzo 90 Vlado Černý oslavuje dnes 75 rokov. Pred filmovú kameru sa postavil už ako dieťa, pričom jeho najznámejšou úlohou bola rola Janošíka ako chlapca v snímke Paľa Bielika Janošík prvý z roku 1963. V mladosti sa Černý aktívne venoval aj športu, bol členom poetického súboru a neskôr aj činohry novej scény v Bratislave. Stál pri zrode bratislavského divadla Astorka Korzo 90, ktoré od roku 1995 vedie aj ako riaditeľ. Filmový a divadelný herec zúčinkoval v desiatkách slovenských i českých filmov a tiež sa predstavil v mnohých televíznych projektoch a seriáloch. Vladimír Černý sa narodil 21. júna 1951 v Bratislave. Novým predsedom Slovenského paralympijského výboru sa stal Tomáš Varga. Rozhodla o tom voľba prítomných delegátov na volebnom valnom zhromaždení v Bratislave. Vo funkcii nahradil Jana Riapoša, ktorý zastával tento post nepretržite od roku 2003. Do výkonného výboru zvolili prítomní delegáti šiestich funkcionárov: Branislava Deleja, Miroslava Drába, Henrietu Farkašovú, Gabrielu Ižarikovú, Jakuba Kraka a Juraja Mederu. Dnes v Bratislave mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne popoludní prehánky alebo búrky s teplotami veľmi vysokými do 34 stupňov. Hlavné mesto hlási v tejto chvíli 31. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekné poludnie a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Zapnuté máte Rádio Košice. Veríme, že si túto horúcu nedeľu užívate aj v našej spoločnosti. My vám ju aj naďalej budeme spríjemňovať, a to nielen kvalitnou hudbou, ale samozrejme aj informáciami, nielen tými dopravnými a spravodajskými. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu už teraz nasleduje Peter Cmorík.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
2: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy, takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
1: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: skladbou Stronger z Rádia Košice a silnejší ste určite aj vtedy, ak máte včas podstatné informácie, a to aj vtedy, ak sa niekam chystáte.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že ulica pri Mlyne je ešte do zajtra úplne uzatvorená a na strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Pionierskej smerom na Račiansku. A to je už ciest aktuálne všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a niekedy je naozaj neuveriteľné, ako rýchlo sa dokáže meniť to počasie. Iba pred chvíľou svietilo slnko a teraz, keď som sa pozrela von oknom, tak zdá sa, že sa blíži nejaká naozaj veľmi silná búrka. Od Tatier až po Prešov to podľa radarov už vyzerá na dážď a neminie to určite ani Košice, ale aj okolie. Tak si na seba určite dávajte veľký pozor. Počasie je skrátka nevyspytateľné. Ale nedeľu si nenecháme pokaziť a zlepšíme si ju hudbou, hráme si Noc za deň a Dinaju.

0: naladené máte Rádio Košice, hrali sme si comeback a vraciame sa aj my s aktuálnymi dopravnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že Záhradnícka ulica je ešte dnes od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mline je ešte do pondelka tiež úplne uzatvorená. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami a zastári pracujú aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Práce sa postupne rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Na D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je zároveň aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji. Radary ste nám nahlásili na konci Panonskej smerom na triedu SMP, na Slovnavskej pri hydrotranzite do centra a hliadky vás zastavia na Pionierskej smerom na Račianskum a na konci Kutlíkovej smerom na Dolnozemsku. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak ale máte nejaké doplňujúce informácie, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

pohodovú nedeľu prajeme z jediného východoslovanského rádia a po horúcom a dusnom predpoludni je aktuálne v Košiciach, Prešove, ale aj okolí silná búrka, hromy, blesky, takže naozaj dávajte si na seba pozor, a to aj keď ste za volantom, určite nezabudnite ani na správne svietenie a verme, že to teda čím skôr ustane. My si už teraz z rádia Košice hráme Alice Cooper, ale potom pridáme už aj ďalšie správy spolu s Baškou.

0: stupid.
1: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: SHMU varuje pred búrkami aj pred záplavami. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Pogačar dominuje na okolo Švajčiarska. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. Aj dnes treba počítať na väčšine Slovenska s vysokými teplotami na 33 stupňov. Platia preto výstrahy 1. a 2. stupňa, a to do 19. hodiny. Rovnako SHMU varuje aj pred búrkami na celom strednom a východnom Slovensku do 21. hodiny. Vydané sú aj hydrologické výstrahy pre okresy Bardejov, Gelnica, Levoča, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Svidník. Platia predbežne do 15. hodiny. Nový zákon, ktorým plánuje časť koalície zakázať sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov, nie je len o zákazoch a nemalo by sa to tak prezentovať, povedal to psychológ Marek Madro.
3: Máme tu generáciu, ktorá žije svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. A keď hovoríme o tom, že dnes máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti, nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
2: Dodal, že organizácia IPčko prijala v minulom roku asi 180 000 kontaktov od mladých ľudí v krízovej situácii. Najčastejšie išlo o mladých ľudí do 30 rokov. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Armáda s nimi aktívne cvičí a zapracováva ich do obranných plánov. Krajina je však iba na začiatku procesu. Po stredajšom rokovaní parlamentného obrano-bezpečnostného výboru to uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc.
4: Nestačia mať len nejaké prieskumné drony, my musíme sa orientovať aj na útočné drony, aj na drony, ktoré nám zabezpečia väčší dosah.
2: V tejto súvislosti spomenul aj protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už v predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorú aktuálne testujú. Nový primátor Benátok chce zvýšiť poplatok pre jednodenných návštevníkov mesta z 5 na 50 eur. Turistická daň by sa týkala turistov prichádzajúcich na vrchole turistickej sezóny. Ľudia ubytovaní v Benátkach a v regióne Benátsko by boli od platenia oslobodení. Slovenský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v individuálnej časovke na pretekoch okolo Švajčiarska a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Svojho najväčšieho rivala Mathieu van der Poela prekonal o 0,3 sekundy. V celkovom hodnotení má na prvom mieste náskok 4 minúty a 22 sekúnd. O pol hodiny štartuje záverečná 5. etapa. Dnešok ešte na viacerých miestach s búrkami, ako sme avizovali. Zajtra spočiatku jasno až polooblačno, postupne ale oblačno. Ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky a opäť veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Aktuálne máme na juhovýchode do 31 stupňov, severovýchod Tatria Liptov hlásia 22 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Hlušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj v toto nedeľné popoludne. My sme tu naďalej pre vás, najbližšie k vám a sledujeme spoločne aj vašimi očami situáciu na cestách a súhrn tých najdôležitejších informácií prinesieme už čoskoro. Keďže aktuálne na väčšine východu prší, tak určite nezabúdajte na správne svietenie a radšej aj spomáte, pretože tie zmeny počasia sú doslova neuveriteľné.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Somber a jeho cvel z Rádia Košice. A teraz už meníme hudbu za postrehy z ciest od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác a ulica pri Mlyne je ešte do zajtra tiež uzavretá. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je aj úplne uzatvorená Kukučinova. V úseku medzi Škultetyho a Šancovou D4 je ešte stále uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to ešte dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám nehlásite žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Krasovského. A to je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. O 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodovú nedeľu, ktorú možno plánujete stráviť v kinosálach.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.
0: Kuko Drobček a Raďafak Plachta boli kedysi kultoví bábkoví hrdinovia, ktorých poznal naozaj každý. Ich popularita nemala hraníc, až kým sa jedného dňa z televíznych obrazoviek náhle nevytratili. Dnes žijú zabudnutí v úzadí. Keď sa však po rokoch znovu stretnú, rozhodnú sa vrátiť na výslne. A ako to celé skončí? Nuž, ak ste boli včera v kine na Košickom kasárenskom námestí, tak to už viete. A my sme tam boli tiež.
2: Páčilo sa nám to, sme ešte čerstvo, plné dojmov a vrátili sa do detstva.
3: Najviac sa mi asi páčili tie vtipné scény s Raďafákom, Drobčekom a s Kukom.
2: Teraz, keď som videla napríklad tie úvodné scény s tou propagandou, tak som zaskočená, čím všetkým nás krmili prostredníctvom takýchto bábok rozkošných, ale tie rozprávočky, alebo teda to vysielanie detské, bolo pre mňa oveľa krajšie, príjemnejšie.
4: No, vynorili sa spomienky z detstva. Bolo to super, malo to aj svoju myšlienku, takže fajn, páčilo sa nám.
5: Vyšla slzička sem tam a bolo to milé, usmievavé, takže sme si aj zaspomínali.
4: Mňa prekvapil trebárs Filmarik a Filmuška, ktorého som úplne vypustila, zrazu tam bol, takže...
0: Je to tak, vo filme sa objaví aj mnoho ďalších bábok z minulosti, ktorá sa prelína so súčasnosťou vo verejnoprávnej televízii. A ako ste mohli počuť, na včerajšej svetovej premiére v Košiciach nechybala ani mladá generácia. Film je však podľa režisérov Andreja Kolenčíka a Jura Šlavku určený najmä pre dospelých ako spomienka, ktorá sa opiera aj o niekdajšiu situáciu v spoločnosti.
6: Ten film je primárne určený pre všetkých tých, ktorí si týchto panákov pamätajú, ale vôbec nebude vadiť, ak zoberú zo sebou aj svoje deti.
0: Netradičnú komédiu o renesancii zašlej slávy televíznych ikon na veľkom plátne si nenechali uísť desiatky divákov, ale ani celý tým, ktorý na filme pracoval neuveriteľných 5 rokov.
6: My sme s Androm veľmi dávno chceli spolu niečo spraviť a prišiel s týmto nápadom, tak sme sa do neho pustili a nejakým spôsobom sme pri ňom vydržali roky, lebo vždy nás tá predstava toho filmu, keď tak ako sme ho videli v hlave, natoľko bavila, že sme sa to nevedeli zbaviť.
7: To vodenie bábok bolo veľmi náročné, pretože Kuka napríklad vodia traja babkovodiči, Vraťa Fakovi sú dvaja, Drobček mal takisto až dvoch ľudí. To bolo v závislosti od toho, či šoferoval Moskvič alebo nie. A my sme vlastne všetkých týchto ľudí museli skryť tak, aby ich nebolo vidno v zábere, ale zároveň, aby tam všetci traja boli v tom zábere. A niekedy ešte dokonca s nejakým ďalším živým hercom, s ktorým interagovali. Takže v tomto smere to bola asi najväčšia výzva.
0: A čo by to bolo za nahliadnutie do televíznych začiatkov na Slovensku bez Kukovej kamarátky Paťky? Herečka Patricia Garajová Jariábková nám prezradila, že si účinkovaním v novom filme splnila svoj sen.
8: Najprv som sa toho bála, lebo už som naozaj dlho ani nehrala pred kamerami a som si hovorila, že či ešte vôbec sa do takéhoto niečoho pustiť a vôbec vlastne pri tých technologických problémoch, že či to vôbec teda ustojíme. Ale oni boli tak presvedčení, tí chalani, a mali taký sen v očiach, že to bolo tak niečo dojímavé a tak veľmi silné. By boli podľa mňa presvedčili každého. A ja mám Kuka rada, takže ja som bola nakoniec veľmi vďačná, že som sa do toho mohla pustiť. Čiže som si povedala, že aj idem ešte do toho. Možno, že ukončiť nejaké veci, možno, že ešte naozaj byť spolu s tým Kukom, hoci nakoniec som ho tu iba naháňala, ale ešte vlastne ukázať aj to, že nikdy by sme nemali prichádzať o naše sny.
0: Premiéru filmu si Patricia Garajová Jariábková v Košiciach užila naplno.
8: Keď ma ľudia zastavujú a pripomínajú mi tie časy, tak je to veľmi príjemné. Takže cez toto, cez ľudí, ktorí sa na to radi vlastne si na to spomínajú, cez to sa k tomu vraciam rada. A ďakujem za to vždy.
0: Ak ste teda včerajšiu premiéru nestihli, film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú, si môžete pozrieť na Artfilme aj v útorok o 16:00 v kasárňach Kultúrparku.
1: Medzinárodný filmový festival Art Film v Rádiu Košice.

0: skladbu All In a teraz už prinášame informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v hlavnom meste je aktuálne pokojná, jazdí sa tu bez nehôd či zdržaní, ale vodičov upozorňujeme, že ulica pri Mlyne je ešte do zajtra uzatvorená a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jarov viec na D1 v smere na Trnavu. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Potrvá to dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám nehlasíte žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Krasovského pri sade Janka Kráľa. A to je z ciest aktuálne všetkom. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Jana Kiršnera, Vojtech Dyk so skladbou Na okamih a my už presne o 4 minúty iba Na okamih vymeníme hudbu za najaktuálnejšie spravodajské novinky spoločne s Baškou. Vítame sa v nich do kežmarku, ale hovoriť budeme aj o ďalších témach, ale ešte predtým nás v Rádiu Košice hudobne naladí skvelá Alicia Keys. Príjemné počúvanie.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na kežmarskom cintoríne si zaspomínali. KDH ide do tohtoročných volieb samostatne. Zajtra opäť horúco aj s prehánkami alebo s búrkami. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Na historickom cintoríne v Kežmarku si vo štvrtok pri pamätníku pripomenuli ľudí, ktorých usmrtili na štátnej hranici v rokoch 1948 až 89. František Bednár zo Svetového združenia bývalých politických väzňov uviedol, že takýchto obetí bolo vyše 400.
2: Po 12 rokoch sa nám podarilo exhumovať a previesť do Kežmarku. Ja si myslím, že národ, ktorý zabúda na svoje obete, stráca svoju dušu. Práve preto by sme nemali zabúdať na tých, ktorých cesta za slobodou sa skončila príliš skoro.
1: A poďme aj na iné témy. Aktuálny stav krajiny a situácia v slovenskom zdravotníctve. To bolo predmetom uznesení, ktoré prijala celorepubliková rada KDH na svojom rokovaní vo Zvolene. Predseda Milan Majerský definoval smerovanie strany pred jesennými komunálnymi voľbami.
3: Ficové vlády priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát, aj postavenie krajiny v Európskej únii a NATO. To druhé uznesenie sa týka zdravotníctva, zvlášť Prešovskej nemocnici.
1: V súvislosti s tohtoročnými voľbami do samospráv Majerský poznamenal, že KDH pôjde do volieb samostatne. Keir Starmer podľa britských médií zvažuje, že zajtra oznámi svoj odchod z funkcie. Server píše, že britský premiér pred prijatím konečného rozhodnutia diskutoval s manželkou. Starmer podľa médií dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami. Zdroj z prostredia vlády však tvrdí, že Starmer sa bude naďalej sústreďovať na výkon svojej funkcie a pripomenul jeho predchádzajúce vyhlásenia, ktorých odmietol úvahy o odstúpení. Ak by Starmer skončil, Británia by mala 7. premiéra za niečo vyše 10 rokov. Futbalisti Nemecka v 94. minúte rozhodli o výhre nad Pobrežím Slonoviny 2-1 na majstrovstvách sveta. Nemci majú po dvoch víťazstvách v tabuľke 6 bodov a po dvoch šampionátoch tak konečne postúpili zo skupiny. Hráči Pobrežia Slonoviny zostávajú na 3 bodoch vďaka výhre nad Ekvádorom. Nemci odohrajú zápas s Ekvádorom a Pobrežie Slonoviny s Curaçaom 25. júna. Dnešok ešte na viacerých miestach s prehánkami alebo s búrkami. Zajtra spočiatku jasno až poloblačno, postupne ale oblačno až zamračené, ojedinele len najmä na severe prehánky alebo búrky a opäť bude veľmi teplo od 25 do 33 stupňov. Aktuálne je na východe do 31, pod Tatrami na Zamagurí a Liptove 24 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Aj krátko po 14. počúvate Rádio Košice, zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a sme radi, že ste si nás aj dnes zvolili ako svojich spoločníkov a veríme, že si dnešnú nedeľu vychutnávate. My vám ju ešte viac spríjemníme v najbližších minútach, a to hudbou, pretože z Rádia Košice nasleduje skvelý Bruno Mars.

0: si nedáte iba do mobilu. 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
2: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Širava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
1: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.

0: z Rádia Košice Gary Halliwell so skladbou Look at me a my sme sa spoločne s vami pozreli, ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená. Uzatvorená je aj ulica pri Mlyne, rovnako aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A D4 je tiež uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami. A na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Tie sa postupne rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Panonskej za nadjazdom Rusovská smer Slnečnice, a hliadka vás zastaví na konci Kutlíkovej smerom na Dolnozemskú. A to je už z ciest aktuálne všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete aktualizovať aj v našej aplikácii Rádio Košice, kde viete nahrať video, ale aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodovú nedeľu prajeme, kdekoľvek nás počúvate, možno aj na zemplínskej Šírave, ktorá mimochodom tento rok oslavuje už 60 rokov. A svoje hviezdne obdobie síce zažila ešte za bývalého režimu, keď na východ každoročne zavítalo viac ako milión návštevníkov, ale samozrejme jej potenciál je obrovský aj dnes. A my už zajtra po 10. a po 14. si v našom éteri povieme okrem iného aj o tom, ako toto slovenské more vzniklo, takže si nás určite naladte.

0: Filip Uranovský so skladbou Bola si tá z Rádia Košice a vy ste boli tí, ktorí nám nahlásili nasledujúce postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách v našom hlavnom meste je situácia aktuálne pokojná. My len iba pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená z dôvodu prác. Uzatvorená je aj ulica pri Mlyne ešte do zajtra a rovnako aj Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Tu je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever a D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Potrvá to ešte dnes do popoludnejších hodín. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Trnavskej pri OMV-ke von z mesta. A hliadky sú na konci Kutlíkovej smerom na Dolnozemsku a na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý kvôli prácam na obchvate až do odvolania. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, veríme, že máte zatiaľ pohodový deň. Nás už čakajú opäť ďalšie správy, v nich preberieme tie najaktuálnejšie témy, ale samozrejme nevynecháme ani šport a počasie, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým, než sa na to pustíme, tak v playliste Rádia Košice nasleduje MGK a jeho Times of My Life.

0: come find me.
1: Bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Diaľničiari odovzdali križovatku pri Bratislave do užívania. Na Jasovskej ulici pokračujú práce na projekte City Park. Adam Golian prichádza do Petržalky. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdala Národná diaľničná spoločnosť motoristom križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Minister dopravy Jozef Ráš to povedal s tým, že prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom Bratislavy na D4 významne odľahčuje dopravu v hlavnom meste.
3: Sme vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov. Dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne. Máme oveľa bezpečnejšie ulice a samozrejme tým pádom lepší život.
2: Zrekonštruovaná časť D1 od Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo miestami s 8 pruhmi je v prevádzke už od apríla. V okolí obchodného centra na Mlynských Nivách sa konal včera zraz približne 200 aut. Policajti skontrolovali skoro 50 vozidiel, celkovo zistili 15 priestupkov. Polícia eviduje zvýšený počet podnetov obyvateľov centra mesta najmä v okolí obchodných centier a Páričkovej či priľahlých ulic. V Petržalke pokračujú práce na projekte s marketingovým názvom City Park Petržalka, ktorý má nahradiť dlhoročný skelet pôvodného projektu Domino na Jasovskej ulici. Výstavba by mala trvať rok a pol. V porovnaní s predchádzajúcim projektom došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Bratislavská líra oslavuje výročie. Napriek normalizačnému vplyvu komunistického režimu patrila do sveta československého showbiznisu podobne ako v ostatných krajinách iné súťaže či festivaly. Rozbehla sa pred 60 rokmi. Ofenzívu FC Petržalka prichádza posilniť bývalý hráč Meška Žilina, Sparty Praha či FC Košice Adam Golian. Ľavonohý krídelník prichádza do Bratislavy z Meška Púchov. Klub verí, že pomôže gólmi a asistenciami k naplneniu cieľov. Zajtra nás v Bratislave čaká prevažne málo oblačnosti, ale postupne oblačno a popoludne aj dážď. Do rána klesne teplota do 22 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 33. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Košice, Sam Smith a Normany. Prajeme pohodové víkendové popoludnie, kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám a aj v tejto hodine prinesieme opäť veľa dobrej hudby. Zaznie napríklad Charlie Puth, ale môžete sa tešiť aj na Coldplay a k tomu všetkému ešte pridáme aj pohľad do hudobnej histórie spoločne s našim Karolom. Takže určite zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť.

0: potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 1.
1: Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha

0: Robo Opatovský a Marian Čakovský sa snažili zistiť, po čom ženy túžia, a my sme v Rádiu Košice zatiaľ zistili, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách v našom hlavnom meste je situácia naďalej pokojná. My len pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetoplukovou čiastočne uzatvorená. Uzatvorená je aj ulica pri Mlyne ešte do zajtra. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou a D4 je ešte stále uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Radary sú na Einsteinovej pri OMV-ke smerom na Prístavný most a na Slovnavskej za Volčím hrdlom do centra a hliadky sú na námestí Franca Lista a na konci Kutlíkovej smerom na Dolnozemskú. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetkom, ak ale viete viac, určite aktualizujte telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Veríme, že si užívate víkend. Sme Rádio Košice a v tejto chvíli vám už ponúkame pohľad do hudobnej minulosti. Peknú nedeľu, na rade je hudobný kalendár s dátumom 21. jún. A odštartujeme ho s menom Manu Chao. 12 de la noche en la Habana.

Hovoríme o španielskom hudobníkovi narodenom 21. júna 1961 v Paríži. Spieva vo francúzštine, španielčine, angličtine, taliančine, arabčine, katalánčine, galicíčine, portugalčine, gréčtine a sem tam aj v iných jazykoch. Slovenčinu ale vo svojom portfóliu asi nemá. Avšak má v ňom napríklad túto známu vec, pesničku Me gustas tu, ktorú práve počujete. Pokračujeme ďalej, pretože presne pred 50 rokmi vydali Elton John a Kiki Dee spoločný duet.

Každému je jasné, že ide o pesničku Don't Go Breaking My Heart. Vznikala tak, že svoju časť najprv naspieval Elton, keď bol v Kanade, a potom mal poslať materiál Kiki, nech dohrá svoju časť. Akurát, že jej nechal príliš málo priestoru. Producent ale vec napravil a poradil mu, nech jej v pesničke prenechá aspoň 50%, ak vôbec chce, aby z toho bol duet. O 4 roky neskôr, 21. júna 1981, prišiel na svet americký spevák Brandon Flowers.

slávu dosiahol ako frontman kapely The Killers, ktorej skladá väčšinu piesní. Vyrastal ako najmladší zo šiestich detí a ako povedal, výchova v mormónskej viere v meste hriechu Las Vegas ho dokonale pripravila na svet rock'n'rollu. Vy sa ale pripravte na to, že narodeniny oslavuje Lana Del Rey.

americká speváčka sa civilne volá Elizabeth Woolridge Grant a jej hudba sa vyznačuje filmovou kvalitou a skúmaním tragickej romantiky, pôvabu a melanchólie s častými odkazmi na súčasnú popkultúru a Ameriku 50. až 70. rokov minulého storočia. Jej videoklipy sú plné hollywoodskej glamour estetiky a za svoju kariéru získala nejedno ocenenie a uznanie. Magazín Rolling Stone ju napríklad zaradil do svojho zoznamu 200 najlepších spevákov a speváčok všetkých čias. Mimochodom, hráme si od nej pieseň Summertime Sadness, ktorá zajtra oslávi 14 rokov. 21. júna 2011 sme sa dozvedeli, aké je to hýbať sa ako Mick Jagger.

Maroon 5 a Christina Aguilera v ten deň vydali spoločný hit Moves Like Jagger, v ktorom sa spieva o schopnosti mužov zaujať objekt záujmu svojimi tanečnými kreáciami, podobnými, aké predvádza líder Rolling Stones na koncertoch. Teraz si ešte vypočujeme, čo predvedú Camila Cabello a Shawn Mendes.

Tento deň v roku 2019 vypustili do sveta duet Señorita, sladká latino-ľúbostná pieseň o fiktívnom romániku oboch hviezd, pričom o mesiac na to pretavili do skutočného vzťahu a vydržal im viac ako 2 roky. Na úplný záver dnešného hudobného kalendára si už zahráme dnešnú oslávenkyňu a speváčku so zamatovým hlasom Lanu Del Rey. Toto je jej skladba, ktorú ste mohli počuť aj v snímke Veľký Gatsby. Volá sa Young and Beautiful.

0: Košice, Miro Džunko, a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu prisadneme a pridáme k tomu aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že Záhradnícka ulica je od križovatky so Svetopľukovou ešte dnes čiastočne uzatvorená a uzatvorená je aj ulica pri Mlyne do zajtra. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. D4 je uzatvorená od Jaroviec na D1 v smere do Trnavy. Uzatvorený je tu aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Malo by to potrvať dnes do popoludnia. Radary sú na Einsteinovej pri OMV-ke smerom na Prístavný most, na Slovnavskej za Volčím hrdlom do centra, na konci Gagarinovej smerom na Popradsku a na zjazde z Bratskej smerom na D2. Hliadky vás zastavia na námestí Franca Lista a na konci Kutlíkovej smerom na Dolnozemsku. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

pár minút pred 16. Nedeľa sa nám už pomaly blíži ku koncu, tak veríme, že ste si počas tohto víkendu oddychli. Barbara sa s vami už na dnes lúči a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ahoj!

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľnica na Zemplín je pre Sasku prioritou. Vo Švajčiarsku rokujú o ukončení vojny na Blízkom východe. Aj začiatok týždňa bude slnečný a horúci. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Líder Sasky Branislav Gröling vyhlásil, že diaľnica na Zemplín musí byť súčasťou budúceho programového vyhlásenia vlády. Strana pripomenula, že prvé uznesenie, ktoré sa týkalo výstavby tejto diaľnice, Ficová vláda odobrila ešte v roku 2007 v Sobranciach.
2: Ak dostaneme mandát od občanov, toto budeme presadzovať, pretože je to dôležité pre tento región. Nie je možné, aby cesta sem trvala niekoľko hodín. Nie je možné, aby všetci boli odkázaní na tú infraštruktúru, ktorá je tu.
1: Strana zároveň avizovala, že počas najbližšieho mesiaca chcú navštíviť viac ako 250 miest po celom Slovensku. Slovenská asociácia koučov apeluje na rodičov, aby sa pri pohľade na vysvedčenie zamerali viac na dieťa ako na samotné známky. Upozorňuje, že koniec školského roka môže byť pre mnohé deti a mladých ľudí náročným obdobím. Niektoré mimovládky sa zo strachu prestali uchádzať o verejné financie. Správa Amnesty International hovorí o čoraz väčšom tlaku a zastrašovaniu. Výskumníčka Amnesty International Slovensko Katarína Benledová zdôraznila, že silná nezávislá občianska spoločnosť je nevyhnutnou súčasťou ochrany ľudských práv. Ukrajina vykonala masívny útok na Krymský región, pri ktorom zasiahla aj ropný terminál v Kerči. Údery hlásili tiež Belgorodská, Eupatorie a Sevastopoľa. Rusi tvrdia, že nad oblasťou Azovského a Čierneho mora zneškodnili viac ako 230 dronov. Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval do Švajčiarska na rokovania o implementácii memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Zároveň vyjadril nádej, že v oboch témach sa podarí dosiahnuť pokrok. Dodal, že k rokovaniam sa môže pripojiť iba na jeden alebo dva dni. Futbalisti Japonska zvíťazili nad Tuniskom 4-0, čím sa v skupine F bodovo dotiahli na prvé Holandsko. Dva góly strelil Ueda, po jednom pridali Kamada a Ito. Tunisko po včerajšej prehre definitívne stratilo šancu na postup. Zajtra opäť z počiatku jasno až polooblačno, postupne zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a opäť bude veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1.
2: Minus
1: 1,
2: minus 2,
3: minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Paulíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov zverejnil interaktívnu mapu škôl. Polícia sa zaoberá kampaňou rezortu vnútra. Varga po dlhých rokoch vymenil Riapoša. Je po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. Prešovská radnica zverejnila na svojom webe novú interaktívnu gizmapu škôl, ktorá na jednom mieste prepája prehľad škôl z riadovateľskej pôsobnosti mesta s informáciami o školských obvodoch a ďalšími praktickými údajmi pre rodičov i širokú verejnosť. Cieľom tohto nového nástroja je uľahčiť orientáciu v školskej sieti mesta a sprístupniť dôležité informácie jednoducho a prehľadne. Polícia potvrdila, že sa zaoberá podujatím zameraným na prevenciu proti drogám, ktoré organizuje ministerstvo vnútra. Aké boli doteraz urobené úkony a čo konkrétne riešia, však nepovedali. Minister Matúš Šutaj-Eštok ale v televízii JOJ24 kampaň obhajoval, a to aj napriek tomu, že odborníci a psychológovia sa vyjadrili, že podujatie nie je vhodné pre deti kvôli tomu, že tam vystupuje spevák, ktorý je spájaný s drogovou minulosťou.
2: Naša protidrogová jednotka, naši preventisti, naša enviropolícia a ľudia z ministerstva vnútra túto kampaň pripravovali aj zo spolupráci s ministerstvom školstva. Treba sa opýtať týchto odborníkov. Kým ja budem ministrom vnútra, môj boj proti drogám bude jasný, tvrdý a nekompromisný a v takýchto kampaniach budeme pokračovať ďalej.
1: A pozrime sa aj do sveta. Pri požiari v jednom z hotelov v nemeckom prístavnom meste Hamburg utrpelo zranenia 14 ľudí. Stav jednej osoby je vážny, ostatní vyviazli s ľahšími zraneniami. V Novom Sade včera opäť demonstrovali tisíce ľudí a žiadali predčasné voľby. Protestné hnutie pretrváva od roku 2024, keď ho spustila tragédia na tamojšej železničnej stanici, pri ktorej zomrelo 16 osôb. Novým predsedom Slovenského paralympijského výboru sa stal Tomáš Varga. Rozhodla o tom voľba prítomných delegátov na volebnom valnom zhromaždení v Bratislave. Vo funkcii tak nahradil Jana Riapoša, ktorý zastával tento post nepretržite od roku 2003.
3: Je to pre mňa určite veľká výzva prísť po takej legende slovenského parašportu, ktorým určite Jan Riapoš je. Som presvedčený o tom, že keď budeme veci posúvať ako tím, tak budeme mať kolektívne rozhodnutia, ktoré budú vždy tie správne.
1: Prioritou bude podľa Vargu vybudovanie rezortného strediska. Aj zajtra prevažne jasno až polooblačno, popoludní postupne zamračené, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky, teploty opäť vysoké, 25 až 33. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60-gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Noc je schúlená, sošíš kúsky z nás, vždy som chcel.

0: si púšť, vždy som chcel byť.
1: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Muž bivakoval v 5. stupni ochrany vo Vysokých Tatrách. Polícia apeluje na ľudí, aby nepodceňovali zabezpečenie svojho bydliska. Košičan Túry nepostúpil na podujatí v Ríme. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Pomoc horských a leteckých záchranárov potreboval dnes v noci 26-ročný slovenský turista, ktorý bivakoval v 5. stupni ochrany prírody vo Vysokých Tatrách a zastihla ho búrka. Po príchode na miesto muža z terénu evakuovali a transportovali do Starého Smokovca. Keďže bol bez zranení, pokračoval ďalej na vlastnú žiadosť samostatne. Záchranári ale opäť vyzývajú návštevníkov na dodržiavanie návštevného poriadku Tatranského národného parku. Zároveň upozorňujú, že nocovať je možné iba v horských chatách alebo na miestach na to vyhradených. Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov. Z policajného zboru to uviedol Roman Hájek.
3: Pri odchode z domu alebo bytu je potrebné dôsledne zatvárať a zamykať všetky vstupné dvere a okná, a to aj v prípade krátkodobej neprítomnosti. Vhodnou prevenciou je aj používanie certifikovaných bezpečnostných zámkov, zabezpečovacích systémov, kamerových systémov či osvetlenia s pohybovými senzormi.
2: Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúča polícia požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňuje na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach.
3: Cenné predmety, finančnú hotovosť, šperky alebo dôležité dokumenty odporúčame uchovávať na bezpečnom mieste. Ak si občania všimnú pohyb podozrivých osôb v okolí svojho bydliska, poškodené vstupy do bytových domov alebo iné neobvyklé okolnosti, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
2: Štatistiky za minulý rok podľa polície ukazujú, že na Slovensku bolo zaznamenaných takmer 700 prípadov vlámania do bytov či domov. Páchatelia pritom svojim konaním spôsobili škodu vyššiu ako 5 miliónov eur. Na Kryme zakázali na všetkých čerpacích staniciach predaj pohonných hmôt. Zostávajú vyhradené iba pre vládne orgány. Ukrajinské sily už dlhšie úspešne útočia na ruskú ropnú infraštruktúru a strategické zásobovacie trasy. Slovenský skateboardista Richard Túry nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil Košičan 13. miesto so ziskom 128,74 bodu. Do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Amerike, kde bude Túry obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne street. Zajtrajšok spočiatku jasný až polooblačný, postupne ale oblačný, ojedinele najmä na severe čakáme aj prehánky alebo búrky, opäť bude veľmi teplo, 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov, viac druhov len za 38 centov a popradská káva mletá extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 38 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 250 gramov plus 25 gramov zdarma len za 4,79 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Viažu sa nám s ňou spomienky na letné prázdniny, ale aj určitá dávka záhady.
5: Žiadna celá obec nebola obetovaná pre výstavbu vodnej nádrže Zemplínska Šírava. V podstate bolo zatopených 133 domov, najviac v katastri obce Klokočov, futbalové ihrisko Klokočové, 3 kameňolomy. Takisto bola preložená aj pôvodná cesta.
4: Ako vznikla, prečo vznikla a aký má potenciál? Zaujímavosti o Zemplínskej Šírave si povieme zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Starine urobili preventívne cvičenie. Benátky chcú zvyšovať poplatok za vstup do mesta. Zverev skončil na domácom turnaji v semifinále. Bolo 19 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Zložky integrovaného záchranného systému a slovenský vodohospodársky podnik v areáli vodnej stavby Starina precvičili postupy pri mimoriadnej udalosti ohrozujúcej zdroj pitnej vody. Súčinnostné taktické cvičenie bolo spojené s povodňovým koordinačným cvičením. Išlo už o tretie koordinačné cvičenie SVP v ich povodí. Na severe Slovenska spozorovali súpa bielohlavého. Objavil sa v Tatrách aj na Hornej Orave. Súp nie je na Slovensku bežným druhom. Najbližšie hniezdiská sú v Srbsku či v severnom Taliansku. Otepľovanie postupne spôsobuje, že sa niektoré pôvodne subtropické parazity začínajú udomácňovať aj v strednej či severnej Európe. Pri zvyšujúcom sa otepľovaní, a to za niekoľko málo dekád, bude možné napríklad udomácnenie nových druhov kliešťov aj na južnom Slovensku. V súčasnosti síce ich výskyt môže byť zanesením zaznamenaný aj v našom regióne, avšak zimu v prírode by neprežili. Pri ukrajinskom útoku na Kerčský polostrov na Kryme zahynuli podľa Ruska 4 ľudia a ďalších 28 sa zranilo. Dôležitú trajektovú dopravu medzi Krymom a Krasnodarským krajom pozastavili. Podľa tamojších agentúr dostal zásah aj trajekt v Kerčskom prielive. Nový primátor Benátok chce zvýšiť poplatok pre jednodenných návštevníkov mesta z 5 na 50 eur. Turistická daň by sa týkala turistov, ktorí prichádzajú na vrchole turistickej sezóny. Ľudia ubytovaní v Benátkach a regióne Benátsko by boli od platenia oslobodení. Nemecký tenista Alexander Zverev skončil v semifinále dvojhry na domácom turnaji ATP. Najvyššie nasadený hráč a tretí muž svetového rebríčka podľahol piatému nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi v troch setoch 7-6, 4-6 a 5-7. Druhým finalistom je François Tiffoe, ktorý vyradil domáceho Daniela Altmaiera hladko 6-1 a 6-3. Zajtra z počiatku jasno až polooblačno, postupne ale oblačno, s prehánkami alebo búrkami, ojedinele, a to najmä na severe. Teploty vystúpia na maximálne 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Artfilm pokračuje v Košiciach ďalším programom. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Naši volejbalisti na Finov nestačili. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Medzinárodný filmový festival Artfilm pokračuje v Metropole Východu ešte do štvrtka. Zajtra sa okrem ďalších filmových premietaní môžu návštevníci prísť pozrieť aj na sprievodné podujatia. O 11. je v kasárne Kultúrparku pripravená diskusia na tému filmový dramaturg a o 18. je v Artfore naplánovaná prezentácia slovenského strihového filmu. Pri divadle na peróne zároveň o 16. slávnostne odhalia bustu jednej z najvýznamnejších osobností československej kinematografie, režisérky Viery Chytilovej. Pri vysokých teplotách rastie riziko úpalu. Ak niekoho postihne, jedným z opatrení je presunúť takúto osobu do tieňa alebo na chladné miesto. Odporúčajú to záchranári. V prípade prevencie treba piť dostatok nealkoholických tekutín, chrániť si hlavu pokrývkou, vyhýbať sa priamemu slnku, nosiť ľahké a vzdušné oblečenie a takisto jesť ľahké jedlá. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Armáda s nimi aktívne cvičí a zapracováva ich do obranných plánov. Krajina je však iba na začiatku procesu. Po stredajšom rokovaní parlamentného branobezpečnostného výboru to uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc.
2: Nestačia mať len nejaké prieskumné drony. My musíme sa orientovať aj na útočné drony, aj na drony, ktoré nám zabezpečia väčší dosah.
1: V tejto súvislosti spomenul aj protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už predchádzajúcom období podľa neho vytvorili experimentálnu jednotku, ktorú aktuálne testujú. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 76 rokov zomrela chorvátska spisovateľka Slavenka Drakulič. Vo svojich esejách, románoch a článkoch sa venovala vojnám v bývalej Juhoslávii, postkomunistickej transformácii východnej Európy, nacionalizmu a postaveniu žien v spoločnosti. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom šiestom vystúpení v Európskej lige na turnaji na Islande s Fínskom. V súťaži tak celkovo získali 9 bodov za 3 víťazstvá. Zajtra z počiatku jasno až polooblačno, postupne zamračené, ojedinele najmä na severe s prehánkami alebo s búrkami. Maximálne teploty opäť vysoké, 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľnica na Zemplín je pre Sasku prioritou. Minister Juraj Blanár je na návšteve Panami. Zajtrajšok opäť slnečný a horúci. Je po 21. sú tu správy Rádia Košice. Líder Sasky Branislav Gröling vyhlásil, že diaľnica na Zemplíny musí byť súčasťou budúceho programového vyhlásenia vlády. Strana pripomenula, že prvé uznesenie týkajúce sa výstavby diaľnice Ficova vláda odobrila ešte v roku 2007 v Sobranciach.
2: Ak dostaneme mandát od občanov, toto budeme presadzovať, pretože je to dôležité pre tento región. Nie je možné, aby cesta sem trvala niekoľko hodín. Nie je možné, aby všetci boli odkázaní na tú infraštruktúru, ktorá je tu.
1: Strana zároveň avizovala, že počas najbližšieho mesiaca sa chcú navštíviť viac ako 250 miest po celom Slovensku. Dnes odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru. Na svojom webe to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré takúto iniciatívu víta a podporuje výzvu, aby sa do Národného týždňa športu zapojili aj samosprávy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je do štvrtka na pracovnej návšteve v Paname. Historicky prvá cesta šéfa slovenskej diplomacie do Panamy potvrdzuje podľa rezortu záujem, ktorý vychádza z programového vyhlásenia vlády, aktívne rozvíjať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, prehlbovať politický dialog s partnermi globálneho juhu a posilňovať tak ekonomickú spoluprácu. 10 rokov po Brexite je britská ekonomika slabšia, ako by bola bez neho. Podľa odhadov odchod z Európskej únie znížil HDP o 6 až 8% do roku 2025. Nešlo o jednorazový kolaps, ale o postupné spomaľovanie obchodu, investícií a produktivity. Ronaldinho sa vo veku 46 rokov stane hráčom talianskej treťoligovej Raveny. V klube je akcionárom. Vedenie ho predstaví ako posilu 23. júna v Miami. Brazílčan nehral profesionálny futbal od roku 2015. V septembri má hrať exhibičný zápas v Trnave. Zajtra spočiatku jasné až polooblačné počasie, postupne však zamračené, ojedinele najmä na severe aj s prehánkami či búrkami. Opäť bude veľmi teplo a dusno, 25 až 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a niekto

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útočníka z Gelnice už chytili. Voľby by podľa prieskumu vyhral Smer. Zajtra opäť slnečno a horúco. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Polícia pri Košiciach zadržala muža, ktorého hľadala v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Verejnosti poďakovala za pomoc pri pátraní. Muž v Gelnici zavraždil manželku. Podľa zdrojov portálu Noviny.sk bola žena učiteľkou na základnej škole a muž bol v minulosti vo väzení za nebezpečné vyhrážanie. Len nedávno sa dostal na slobodu. Parlamentné voľby by v júni vyhral Smer so ziskom 19,8% hlasov. Na druhom mieste by skončilo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 18,6%. Tretie by bolo KDH s necelými 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. Na štvrtom mieste by v prieskume skončil hlas SD. Nasledujú Republika, Saska a hnutie Slovensko. Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostali Demokrati, Maďarská aliancia, Zmerodina ani SNS. Kotlebovci by skončili s 2% a Právo na pravdu so ziskom 1,5%. Prieskum realizovali na vzorke 1020 respondentov od 1. do 5. júna. Bolivijský prezident Rodrigo Paz po 6 týždňoch protestov a blokád ciest vyhlásil v celej krajine výnimočný stav, dáva mu viac ústavných právomocí. Na prelomenie blokád môže vyslať ozbrojené zložky. Island po dvojročnej pauze obnovil lov veľrýb. Spolu s Norskom či Japonskom patrí medzi tri krajiny, ktoré napriek kritike a nesúhlasu ochrancov zvierat naďalej povoľujú komerčný lov. Vláda má na jeseň predložiť zákon, ktorý ho úplne zakáže. Futbalisti Curaçaa remizovali s Ekvádorom 0-0 a získali prvý bod na svetovom šampionáte v histórii. Oba týmy ešte majú šancu postúpiť do vyraďovačky. Ekvádor bude hrať proti Nemecku a Curaçao proti pobrežiu Slonoviny. Zajtra z počiatku jasné až polooblačné počasie, postupne však zamračené, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami, a to najmä na severe. Teploty opäť vystúpia vysoko, do 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice. Yeah, I think I love you still.